0: إمي هي تركيا كاتشا كاتشا إفا كلنا ما يجري كيتا ليو تاكي وا أو تاكي كوي في
1: E ngā pāringa o te motu, nau mai, pīkari mai ki Major Māori Mixtape. Nei te reo o Huia Max Rose e mihi atu ana ki a koutou katoa. Ka tāti te hōtaka I tēnei wiki ki Corella me tā rātou waiata kua kotahi rā. He mea tito tēnei waiata mo te matatini I te kāhui maunga I tē rātou. Winona, tukua!